0: 水田里奈です。
1: はい、チーム4の飯野美です。
2: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
3: はい、さやこと川本さやです。
4: はい、チーム A の谷口めぐです。
5: はい、かよのこと滝田かよこです。

こんにちは、加藤弘明です。DJ FM でお届けしています JK ポップ、ぜひ聴いてくださいね。日本の曲、韓国の曲、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。The Ultimate Youngsters Radio.

0: タリナです。
1: はい、チーム4の飯野美亜美です。
2: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
3: はい、さやこと川本さやです。
4: はい、チーム A の谷口めぐです。
5: はい、かよりんこと滝田かよこです。